Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.